chil dawang hwa ang ukwa. Nkhi kaang. Kahung u agyaya. Kahagitan ang awa. Kawa dawa e. Sinhunga kwe nga mwa ga kya ma. Kawa nga. Ya nga bin hwa ti kwa gisin en hong hong ukwia ino ngu. Bantolman nga kawa. Chige he. Eng na kwa kamawa. Kwi ka ehe agige saa. Hadawa titi hatu kuduya. Chik kwa gisin khamani. Tanholman nga kagita uwa. Chiga e hea full ke. Kawa normal. Takatina wa chigi kwa chwa chwa mkugi kwa kwenye kawa o. Hadawa ngaya ngungu. Ya kwa giga chwa ngungu. Dawa ngunga tini gigama. Hikama kao hike. Yunga totoka kulu tinigi akula. Tinigi taasin kwa ehe ngkisi. Dawanka ge u ang achichi. Kao ke perin nga wagi ka kawa. Even kawe achu kaw sun. Achu ngkaw. Di ka mawa. Tikwa ge gangawa. Sa akwe akulin hali. Tintang da ang hiya kwe ngungu. Tintang hunga okuya kwe, tintang hunga angaya kwe. Kechuyulu kula chungala. Taka kita kwa mke. Kangau sige gya ukama mke dewe ayi. Chige dawa kung paringwa hunga ukwa. Machungu agihe gama ya kolea. He agi kwa experience chisinga chisinga wa umwa. Nga mwa agaga ufu kwa sikwa ngulika sige dawa. Dawa nga chwa nga nga kwa ukao ya gita ya nga nga kriminala chika kwa chia ya ngangu. Dawa nga mga gita gya chunga ehe. Dawa mku gika se kwa tawa dawa nga. Tua mm. Ufu akulu dawa fuku ufu ka sastrafu. Ta astrafu dawa nga dawa ngiga tua mm. Ya nga mima ni uwa nga mga chichi ga kaskuwa uwa miki ni ufu chini magiko kawa mistrafu maktokwa gunga uwa kulakan dawatina chuta nasika gumit mapasi matza kulakam tini gito kwa sing dewi kwa afitika kulamuku giga lungisa tza kumana kuma oka dawang ay kang mga dawa chuchi kwa gisin chuka tsa ka kiwi siwa chwa dawang ki tsa kaw. Na kwa kya tsa kaw tamazi. Om standak yeda. Ye ya giki nga a chwa ng. Kang gita o ta dawang ada kawa tsa kaw. Yang kwa pin nga gika ko wang ngay kaw ng ku kuya gisin ng. Wa dawang ke nga ang nga tsa kawaya. Si nga kwa nga mga ya. Tsinga gya kolang. Halang nga nga ayye kaka. Aye de o aye ba yang ngui ngam da wang ki chin ochi ma ga da wa ge ka wa hang ngam da ba ochi ma ga da wa ge ka wa hang ngam da ba da wa ngde o ka khung kwa kwa sa skwa ngam khung ka ma wa ha wang an kwa cha wa o de we na ne kwa ta wa chok chi ya ta ngwa wa ngam ya ngwa fit ga ngwa gi sing ya ngwa an an ngwa sa ga ngu ta ga ini kwa wa khu ki chi ya hang ngam ya chi ba yo wa nga achichang huwa nga nga wa ama nira ang. Kama chawa huwa nga am kama dawa kwa tawa ta huwa nga am. Van kawa chika ki nga nga wa. Ta kwa kawa di inakste opsi kasi chika akto tu sapari nga wa asa akwe. Ang nga pari nga wa kasa akwe. Ka kwa chika ya muni ke o kawa ito wa chiki kika kiki kore nga wa yin kiki te o kawa ya. Van si kito kwa ngeke. Dawa mo kukika nguwa ada nga nguwa sing. Chige he. Akwa optri kwa. Ta ak akata angwa lungusa dawa ki. Msunga chichika lang. Kula kang kam gita wana. Gingwa. Sita ik sita kaw. Ha ha chit kola nguwa. Tua jala. Chit kola ngungi. Okuya ging. Chit kola ngungi nga maging. Kakwa ka chige ya muni kenghoi chachacho ki magita. Otakwa chige. Tsinga gigi nga. Yagi tigi nga. Tisinga lang. Kawa chige haki. Ya havon. Chita duha kagia. Ya ngung.
want ek was die enigste opsie, gewoon qua oplossa probleme. Dan maar kwa verkeerd. Toe is ek aan gang gee dat kom gee. Dit wen ek toe umwa. Kwa affecteer kamak wa dit wek later. Ke dit wen ek kwa gee dat chwang. Dat jy moet sien kwa tike he. Gigya mdong he twa gwen kong kamak wa siyo. Mugu gie gachu sin hne u. Dalaga un. Kem dit wek tini wa yi mhiko. Mandela msu chichi te kwa. Ma pering ngam gie hun. Kulunga wa dewe. Dia gihe akau wa dewe kecike he. Dawa kuma nga uku wa gimanela e. He hapani nga wa. Ya unga anga wa. Wa kakul kumasi. Kam kuma gya sa ula si nchimu si. Gita anga wa mprogram gigang. Gita sa fitam. Tadura chik gira sa. Kwe program akalutu amke mwala si nki chwa ngu. FK.

Unki namiko njoo kwenye hende hasa avre ngaka iko njoo kwenye akunje kamskan njoo kire ana klamu hiri tam na kuna duamje tamasota hina am takuwa kamsiki ngaka iko kuhanda kwa mwingi kuhaa sasa avre kwenye taka tiro kwenye harta kamsiki akujua kwa nasiki njoo kwenye kuna kaa ane jam. Mahamgoem kama yuni ya anjo kena nga ka ko kamhe ngumgoem ya ko ngeo kena na dikae kama ko ta ha kamhe nga ya ko ngeo ko to ntu tete ko ta ko nga ka te ugusa na te kana domi so ta na ate de kwaratin ama ki